0: في 2020 رجع بالبوم اسمه اون بلاج سور لا لون، فواياج موسيكال بيلي بوب جاز سول الفانك وزاد الالكترو، وفيها من عديد لي انفلونس من مختلف البلدان في العالم. دي اركيتكت لسن مهم برشا، ماهوش ان دي جي فقط يحط اغنيه ورا الاخرى كيما عديد لي دي جي باش تبداو واضحين، اما هو يبني يركب يقص ويعاود يصنع بالضبط كيما الاركيتكت يبني الموسيقى نتاعو سامبل بار سامبل حتى اللي نخلطو للبيت وغيره بيت بار بيت ولا سامبل بار سامبل. ان توكا اليوم ديكوفيرت بنينه برشا للامانه باش تبداو واضحين باش تعملوا الجو ما عندكمش فكره قديش. بعد شويه موجز الاخبار، بعد شويه زاد الكيتش باي سليم، اما قبل هذا اللي بن احمد يسمعكم ابن ما برودويزا دي اركيتكت. نبداو بلي بونسي، واحد من اهم لي سوكسي اللي عنده، واحد من اهم النجاحات اللي عنده، فواياج ميوزيكال يديكم على الفولون. طريق السلامه للجميع، نسلم عليكم، مازلنا معاكم حتى للخمسه نتاع العشاء، راجعين بعد شويه.
1: Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conserver une seule image. Installez-vous dans cette pensée et à ce moment, vous cessez de faire et commencez à voir.